Fatuma de sangi bo venu mane mori simo yete ke suguluka kasugo itoro kai toro kai toro sankele karo fila yesugo yoro nyina sugulu tuna mane mori dosula.